0: ni saa 12 zirenze minota 26
1: nirindwi
0: kibintu byinshi ntago nzunye
1: nirindwi
0: none ndarahiye burundu pe
1: ijyo byorere ukajurahira ari umuntu ugikunda kumbwira ngo nugashireho amategeko na rules mu buzima z'ibyo utagomba kurengaho kuko ububishize kugira ngo birengeho ni nabwo noneho birengaho kuko ubwonko bw'umuntu bukoze kwica amategeko.
0: Hello,
2: yego,
0: waramutse neza.
2: Yego,
0: ni Julienne.
1: Julie waramutse.
2: Yego,
1: nitwa Anita.
0: Nanjye nitwa Rusine. Tuguhamagaye turi kuri radio yitwa Kiss FM. Amakuruzi
2: neza.
0: Twaraburanye pe. Ke turi abanyamakuru
1: natwe ntabwo tukuzi pe.
0: Nomero yawe twayihawe na Eric niyo nsaba. Aratubwira ngo uri mushikiwe.
2: Nubundi
0: nuko rero ubwo ni muri urwego tuguhamagaye tugira ngo tukubwire igitondo cyiza kuko yatubwiye ngo tukubwire ngo igitondo cyiza
1: ngo tugukangure
0: ngo tukubyutse ariko menye uba wabyutse n'ubundi nawe
2: nabyutse nagiye mu kazi.
0: Rero nabitubwiye ati mumubwire agira akazi keza turamukunda. Arongera ati ari kumwe na mama aze kumubaha nawe adusuhuze.
2: Kanza
0: mu bahe. Murakoze. Rwose muraho muraho.
1: Mama.
2: Mukomere.
1: Namwe mukomere.
2: Turakomeye.
0: Umva mwakazindukiyemo.
1: Umuhungu wawe rero yabyutse abazirikana.
0: Eric.
2: Ariko mana. Namwe muraho se.
1: Turakomeye ni ukuri.
2: Eric yese yahavuye abamenye.
0: Twaramenyanye.
1: Twaramenye Eric ni inshuti yacu buriya.
2: Nuko.
1: Twariganye nuko mutabizi.
2: Yego.
0: Nuko rero.
1: Dukora kuri radio.
0: None Erika akaba akunda kutwumva cyane.
1: Erika akunda kutwumva.
0: Yego rero.
1: Uyu mwanya dukangura abantu ubutumwa baduhaye tukabugeza kuri ba nyirabwo. Ni muri urwo rwego rero Erika yatubwiye yaduhaye ubutumwa bwo kubakangura. Atubwira ngo tubasuze ngo arabakunda cyane
0: mugere n'akazi keza
1: ngo kandi mugere n'akazi keza.
2: Murakoze gutumika Imana ibahe umugisha.
1: Amen.
0: Ni iki mwabwira Eric se?
2: Eric.
0: Eric
2: turamushimiye cyane ni umwana mwiza yatubaniye kandi yatubaniye neza. Nuko rero ubwo natwe murayi inshuti zacu Imana ibahe umugisha.
1: Nuko uri tubaye inshuti.
0: Murakoze cyane kandi umunsi mwiza.
2: Yego namwe.